sveđane u prvoj klupi. Dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem? To je meni prazna priča. Sveđane u prvoj klupi. Šta ti vredi Volvo skupi? Kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
0: Jeste
2: jutro.
0: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Regica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg...

Ja ću se oženiti, neću biti sam. Curu svaku na sokaku već odavno znam. Ja ću se

znam ja sebe pismo neću poslati. Ja sričem rime s malo riječi, tako više mogu reći, a ovu dišem za tebe. Hej, jednom sam ženjen, često sam ogovaran,